resewa are to me wo sauni no ya betuja kwa tafoso wo me pejansa sa ukro so majana wo

Ada swedu mre mi ano hami adunje ya wabi asinti. Na ye refi kura se ya weni da swabi wa Jesus. Enedi ya mipesa mishe ukura se kwa swafa uhutu Jesus. Suna unu nobeye. Hallelujah.